0: brothers and sisters. See you in heaven. Sobonane Zulu.
1: Sakazo ke wakho yezo hlelo sikaqoma kola drive show sikabeni ke soqala salo ke uhlelo ngentambama siyabingelela kuyena kumlaleli it is a Monday today umhla ka 13 kuyona ke lapha inyanga ka July kona kunyaka ka 2026 umsakazweni ke wakho yezo lomzansi zikhona ke nendaba ezilokhu nje ziqhubeka nokuhlaluka nakulona ke usuku lwanamhlanje sombhekela kumlaleli ebese uthi ke naye uyakwazi ukuthi kuyangena share kona uPaul nje kwakhe umsombuluko namhlanje sibheka nje zona ke indaba ethi ke zahlabahlosa kuyona ke impela sonto lesiphuma nje kuyona kanjalo ke futhi nendaba esithi ke ezolokhu nje zikhona kubona ke nje yabezindaba kulona lonke ke leli viki sikwenza ke lokho sigabeni ke sokuqala salwa ke uhlelo bethuli ke nawe and 4 o'clock bese uthi ke ngale kuka 4 lizobe likhona kudaba bese bese libekile ke ethebeni emsakazweni ke wakho yezwe lomzansi umlaleli yakwazi ube ingxenye yalo ke nje uhlelo kanti ke ingoma esingena ke ngayo Lady Smith Black Mambazo behamba lapha ya no Dolly Parton bethi ke knocking on heaven's door emsakazweni ke wakho yezwe

PSL ke asedlulise impela nawo ke yamazwe ke induduzo emndenini nakubangani bakhe laphana ke u Adams ubegijima kuyona ke impela ke iMamelodi Sundowns sikhulu esiphezulu samazulu FC Mr. Sandile Zungu naye ke impela ke udlulise amazwe ke induduzo Golden Arrows, Kaizer Chiefs, Orlando Pirates cisheke nje wonke amaqembu adlulisile impela ke yamazwi ke impela ke njena ke induduzo ngokudlula ke impela ke njena ke emhlabeni kwakhe laphana ke njena ke umfuka Adams impela ke indaba ingizinhle lezi impela ke njena ke ezenzakalile kulona ke iqembu ke layo ke iMamelodi Sundowns njengoba ke insizwa ibise laphana ke impela ke njena ke eCaffeine kwazise ke ibisaphuma kuyona ke impela ke njena ke indebe ke impela ke njena ke yomhlaba impela ke siyenzeka ke izinto njoba ke siphila emhlabeni ziningi kakhulu ningi ukubhekene futhi ke nabantu engicabanga ukuthi ke sekwenzekile okwenzekile kodwa ke insizwa sithi hayi ilale ngiphumuni.